نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستر دارند جوانان سعادتمند پند پیری دانا را.

آره به شخص صاحب غرض اعتبار نیست. او میتواند در هر دقیقه به مثل بوقلمون که برای منفیت خود در هر شرایط لازمه رنگ پوستش را تغییر میدهد، رفتار و کردار گفتگوزار خود را دیگر کند. در راه زندگی در شرف و ناموس انسانی استوار نیست. نفس او جلوداری اوست. از این رو وی در اختیار نفس و حرس خود است و توقی به ناموسی برگردن نیست.

متفکری عصر 11 عنصر المعالی کیکاووس در بابت آدم و آدمگری و جوانمردی در کتاب پند و نصیحتی خود قابوسنامه چنین سخنان را به خروف داده است: ای پسر، اگر جوانمردی ورزی، اول بدان که جوانمردی چیست و از چی خیزد. بدان ای پسر که سه چیز است از صفت مردم که هیچ آدمی نیابی که گویند مرا این سه چیز نیست. از این سیگانه یک خیرد است، دوم راستی و سوم مردمی. و چون به حقیقت نگاه کنی، بدعوی بدروغ نمی کنند، زیرا که هیچ جسدی نیست که این سه سیرت اندرون نیست. و بدون ای پسر که حکیمان از مردمی و خیرت صورت ساختند به الفاظ، نه به جسد، که آن صورت را تن و جان و حواس و معانی بود چون مردم. و گفتند تنی آن صورت جوان مردیست و جان وی راستی و حواسش دانش و معانیش صفا.

حق است و راست. چه خوش گفته است این پیری خیرد، تنی بی جان یعنی راستی و هوس یعنی دانش و معانی جسد است. و باز ایدامه می دهد، یکی از اون که هر چی گویی بکنی، دیگری از این که خلاف راستی نگویی، سوم آن که شکیب را کار بندی، زیرا که هر صفتی که تعلق دارد به جوان مردی و زیری آن سه چیز است. آره، دروغ زنی و بی صبر و تحمل یکی از سبب های کاستگی آدم و آدمگری و جوان مردی است.

0: дӯстони азиз, биёед ҳоло лаҳзаеро аз ҳаёти рӯзмарраамон мавриди таваҷҷӯҳ намоем. Узри бадтар аз гуноҳ.
1: پگاهی روزی دوکان گزیت و جورنال نزدی آن یک گروه به نوبت ایستادند. رحمت الله به کرسی نشسته خواهش مجازان را با چهره کشاد به جا می آورد. نوبت تا رفت زیاد می شود.
2: مرحبا.
1: هینی دادو گرفت با ازدحام مسلم نزدیک می شود. وای مرد قامت بلندی تا سری هست. کبر و غرور دارد. اول به نوبت می نگرد، تبش خیره می شود. معلوم که خوشی نوبت پایی ندارد. همین است که دو سه نفر مویسفیدان را با آرنج تیره داده نزدی دری دوکان می آید.
3: ایستایا، ایستن تر ایستن. اکا، وای، ترود هست می؟ ترود. ای سر سیمان هست شد تلانه.
4: می بخشید اکا؟ بود حاضر اکا تمام شد.
2: اکا، آخه شما به نوبت استید؟
3: Никогда. Мы Сарасима. Ты?
2: Мы сам Сарасима.
3: Ты ба куча Сарасима? Ба кабристон ми? Харафан гиртестар. Ты ла на ты. Советский спорт, дори.
4: Асту, лекин илтимоз ба навбат истет?
3: Ман ба навбат истам. Ин гапа ба ту ки гуфт. اینها دیرتر گیردم هیچ بلا نمیزنم. با کجا شتاب دارند اینها؟ یه پینس یه گرفته من شد کرده گشتم. بعدی من گیرند همه از گرنی. شد نفس تا گیرم.
5: ما را پیش نبیار دادر.
3: شد. تو چیو گپی تو چی؟ بینی تا گیرند جانت بپروید.
5: گپتا خویده گبزن دادر. از خود نرام.
3: از خود روم چی؟ از خود می روانه
2: روی صدقی آدم شوید.
1: مویسفید قهر کرده دست افسونده می رود.
3: با اینها همه خیلی گب نزنی نمی شود. ویتران ما ویتران هم گفته بسیار از خود رفتن.
4: کاری خوب نکردید اکا.
3: با من عقل نشو. خوب کردم می گنده کردم می این کاری من. یه تو از گزید فروشید نمان.
4: یه افتتان آدمی دوک با درست برینو لیکن در یک زوم چند آدمه خفه کرده.
3: آشنو اگر خواهم یه تو رو هم خفه کرده میمونم.
4: باور میکنم.
3: گفتم که
4: خوش خدمت.
3: سویتسکی پاتریوت گفتم که
4: مرحمت.
3: چی؟ گوشویت کرمی؟
4: مرحمت.
3: ده تو رو چی؟
4: گفتم که نیست.
3: من باشم میگویم که هست.
4: نخود که با لفظم باور نکنید اکا؟
3: من که باور میکنم لیکن دلم گفته ایستاد است که هست. در یکون گوشه بجا کرده موندی. گیر.
4: من این خیل فیل ندارم اکا. نخود که آدم گزیت را هم به مول دیفیسیت تبدیل دید.
3: جانی گپا گفتی. شما بر این چه ها چنان استاکار شدید که گزیت اون طرف ایستد سمبوسه را هم دیفیسیت کرده بعد با نرخ قیمت با پول میزنید.
4: مرا با یک چین نبینید اکا.
3: کل دادری کر کنی کاو از تگی زمین باشد هم ته.
4: نیست.
3: او کمتر جون بخیر. این سو تا کهو میوبی. از جاد نجون بیده باز میگوی که نیست.
4: با جون بیدنی من پیدا شود دردی بخیر. لیکن بهوده باور نکنید. مرحمت از این طرف بیایید خودتان. کوبید.
3: نه این شکنون راه نمی رود. من با تو دهنی امگ نیستم که تو شنی و من کوبم. اگر جون بیده نتوانی خم شده میتوانی.
4: می توانم.
3: اگر توانی کمتر بجوم روان شکمه آب کن که باز وای کفیده نروی. اینقدر با کرسی چسبیده گرفتی. نه ترس هیچ کس با وای دست نمی رسولد. با خودت نصیب کند. میترسم که کجوه بر این دم کرده بعد در آمدن و بر آمدنت دشوار میشود.
4: نمیتوانم.
3: چخیل نمیتوانه. میترسی که همین که جون بیدی کرسی از دست میرود. فهما. سغیره خیلی تن پرور می نمویی. از افتش همین جایا بلا تکتی با دست آوردی.
4: بله.
3: معلوم. از گبزنیت، از حرکت هایت معلوم. یه شر نمی داره.
4: از چی؟
3: از همین افت، از همین قد قامت، از همین کتف و بازو.
4: شرم می دارم.
3: شرم که داری در اینجا نامعقول میکنی. میدونی جای تو در کجا؟
4: نه.
3: اگر ندانی من با تو میگویم. من جای تو یاوان. من باید راغون. انا باید وای اتمش. انا باید بام. یه تو با این تن توش باید در اون جاها کار کنی.
4: من در اون جاها بودم.
3: در کجا؟
4: در بام.
3: ها؟ نخود. براو. در اونجا بودی؟ چخه؟ هم تو سر راه رفتی و دیدی و با نا؟ قچمگن نامرد گفته چپ سر گریخت آمدی. ها؟
4: من در اونجا 2 سال بودم.
3: خیلی آنجا چی کار میکردی؟ خری قاضی آب میدادی؟
4: کار کردم چنی قوتم.
3: میبینم چخیل کار کردی. آدمی در آنجا 2 سال کار کردگی امروز خودش به این کتک مرغ نمیزند. معلوم که تو در همونجا هم با فریب روز گذراندی. اونجا اینجا برای نه سقیره. کار نکنی قنده تخور. دیدی که در اونجا آباد رنگ نگرفت دوم از زود به این طرف خوده کردی. گرمکک سلطینکک کسی پشکده پشت نمیگوید. ای او به شکمتا نجنبونده کیف کرده گشته. خیر که گبزن در اینجا هر روز چند پول میموند؟
4: بس کن پلید.
3: او گپی من دردت کرد چو اکنون مردت میکند. با تو یک مصلحت، حالا هم دیر نشده است، گپی من نگیرو زود از اینجا حساب کتاب کنو با یکون وای زواد کارخانه یا انا وای براغون رو. یه پولی کلان خواهی انا در همونجا.
4: بیگپ و مسلحتی شما هم میرفتم و لیکن افسوس نمیتوانم. در مسئله معاش میرسد، من نفقه بد نمیگیرم.
3: نفقه نفقه تو نفقه میگیری و با این سر و گردنی سب سر با تو نفقه رو کی مونده است؟
4: من نفقه را برای سر و گردنم نی.
1: وای بزر از جا برخواسته، از پهلو 2 اصحاب غلد را به تکی کش گرفته به بیرون میبراید. مسلم گرم میشود.
4: انا برای این، برای این.
1: رحمت الله پای از زانو بریدهش را نشان می دهد.
4: اگر من به این احوال نمی افتادم حالا جای گرمم را در بم خنک نمی کردم و به این جا آمده امروز تنصار شما بر این ناکسان نمی شدم. شما جوانهای ما را خودتان بر این گمان کرده اید. نه، خطا می کنید. راه ما دیگر است. ما را اگر همین خیل نوبراری ها از پای نافتاند، دیگر هیچی از پای افتانده نمیتواند. با وجود همین هم ما بیکار استاده نمیتوانیم. تا دمی که دل در قفص سینه میتپد ما از قطار نمیبراییم. انا همین طور مسلموش.
3: چی؟ او تو مرو میشناسی؟
4: شما را در این طرف ها کی نمیشناسد؟ شما آدمی هستی که
3: شد فهمو من رفتم. شد حضور کوهی حضور
1: غی میرود. Раҳматуллоҳ боз ба ҷояш гузашта мешинад. Додогирифт чун пештара чароён дорад. Ба назар чунин мерасад ки гӯё ҳеҷ ҳодисае ба амал наомада бошад.
6: Ба ман як газета дед.
7: Марҳабат.

اینک شنوندگان عزیز، شما شاهدی رفتاری بدی یک فردی منفوری جمعیتی ما شدید که چون اینان متاسفانه کم نیستند. با یک رفتاری بد و الفاظ ناخوش که از روی کبر و غرور است، خاطری چند شخصی روشن سمیر ملال گردید که این از خایتی آدمگری نیست. این مردی غافلی خیرت عزت و احترامی بابایانمان را فراموش کرده است. در او تینتی انسانی نیست. در حق چنین اشخاص صاحب چنین فرموده است: مباش در پی آزار خاطری مردم، که نزد اهل خیرت زین بتر نمی باشد. با عیب خیش نظر کن اگر خیرتمندی، که عیب جستن مردم هنر نمی باشد. آره، آدم نیک در هر کجا مقدر است، صاحب عزت و اکرام است و مردم نیز از نیکوکاری او بهره‌مند و سپاسگزارند. هر فرد جمعیت امروز باید بکوشد که صاحب اطوار نیکو، خصلت‌های حمیده انسانی باشد و چنان سازد که آدمی را به کار آید.

یکم عبدالرؤوف فطرت بخارایی مناظره سیحه سیاح هندی رهبری نجات آیله دارور راحت ترجمه فطرت دویم سید احمد خواجه صدیقی عجزی سمرقندی مرآت و عبرت انجمن ارواح عین الادب سیوم روزنامه بخارای شریف جلال یوسف زاده چارم مجله آینه محمود خواجه بهبودی مقاله اسعد بخارایی سیاحت فاخته خطایی سمرقندی پنجم مدافعه تاش خواجه اسیری خوجندی ششم تهذیب و سیبیان عینی هفتم حفظ و سیحه اطفال هشتم مرسیه و تاریخ شهادت مرزا نظرالله قاسم قاریزاده اختری بخارایی

یکم نمونه ادبیات ایران جامعش میرزا حسن ابراهیمی مطبوع در باکو 1922 دویم تذکیره آتشکده اثر حاجی لطفعلی بیگ آذر اصفهانی تاریخ تألیفش آخرهای عصر 12 هجری مطبوع در مطبعه فتح الکریم واقع لکنهور در سال 1292 هجری سیوم خزانه آمیره اثر غلام علی خان آزاد بلگرامی تاریخ تعریفش 1176 هجری

1306-1316 هجری. ششم تذکیره دولتشاهی، اثری دولتشاه ابن علاء الدوله بختشاه سمرقندی، تاریخ تعلیف 893 هجری. دست نویس در سال 1900 بلاندان تعب یافته باشد هم نسخه مطبوعش به دیار ما نامده است. هفتم ترکستان، جامعش مستشرق برتولد، مطبوع در لینینگراد پیتربورگ در سال 1898 میلادی. هشتم ملازاده، از پارچه‌ای که به ترکستان برتولد مندریج است نقل یافت. نهم شرح قصاید بدر چاچی تاشکندی، اثر غیاث الدین صاحب غیاث اللغات، تعریف 1257 هجری، مطبوع بار دوم در هندوستان سال 1895 میلادی. دهم ردایف الاشعار، جامعش حاجی نعمت الله محترم بخارایی، وفات صاحب اثر 1920، دست نویس. یازدهم مجالس النفایس، اثر نظام الدین امیر علی شیر نوایی، وفات صاحب اثر 906 هجری، تاریخ تألیف 896. دوازدهم رشحات، اثر فخرالدین علی ابن حسین الوایز، 909 هجری، مطبوع دوم بار 1897 در لکنهور. سیزدهم بدایع الوقایع، اثر زین الدین محمود واصفی هراتی، اتمام تألیف تقریبا 940-950، دست نویس. چهاردهم تاریخ سید راقیم، اثر میر سید شریف راقیم سمرقندی، تألیف 1113 هجری، مطبوع به حاشیه تذکیره تحفت الاحباب واضح بخارایی سال 1233 به تاشکند. پانزدهم دیوان مشفقی، دست نویس، وفات صاحب اثر 996 هجری. شانزدهم تذکیره نامه خسروان صدیق خان حشمت بخارایی، دست نویس، در اولهای عصر 14 هجری تعریف شده است. هبدهم تاریخ مقیم خانی، اثر محمد یوسف منشی ابن خواجه بقای بلخی، تاریخ تعریف 1116 هجری، دست نویس. هجدهم مجموعه عبدالمطلب خواجه، تعریف 1177، دست نویس. نوزدهم مسلک المتقین، اثر صوفی الله یاری کت قرغانی، وفات صاحب اثر 1136 هجری، مطبوع به تاشکند 1331. بیستم مثنوی طالب و مطلوب، اثر فطرت زردوز سمرقندی، مطبوع به تاشکند 1917 میلادی. بیست و یکم مجله بیلیم اوچاغی، شماره دویوم و سیوم، مطبوع و منشور در تاشکند سال 1923 میلادی. غیر از اینها از یک چند بیاز و مجموعه های دستنویس که جامعشان معلوم نیست استفاده کرده شد.

آری اسیری خوجندی دستنویس صاحب اثر در سال 1334 هجری وفات یافته است. پنجم تذکیره افضل مخدومی پیرمستی بخارایی تعریف 1322 وفات صاحب اثر 1334 هجری. ششم تذکیره حاجی نعمت الله محترمی بخارایی دستنویس وفات صاحب اثر 1920 میلادی. هفتم شماره دهم روزنامه آواز تاجیک. هشتم نوادر الوقایع اثر احمد مخدوم مهندس دانش بخارایی ملقب به احمد کله وفات صاحب اثر 1314 هجری دستنویس. نهم تذکیره حاجی عظیم شرعی بخارایی دستنویس وفات صاحب اثر 1313 هجری. دهم دیوان سپندی سمرقندی وفات 1327 هجری دستنویس. یازدهم شماره دوم مجله آینه منتشر در سمرقند سال 1331. دوازدهم تحف اهل بخارا سیاحت نامه اثر میرزا سراج حکیم بخارایی مطبوع در کاگان سال 1330 وفات صاحب اثر 1332 هجری. سیزدهم تحفه دوستان دستنویس اثر شمس الدین مخدوم شاهین بخارایی وفات 1311 هجری. چهاردهم بدایع الصنایع اثر شاهین مذکور. پانزدهم دخمه شاهان اثر میرزا صادق منشی جانداری بخارایی از شعرای اولهای عصر 13 هجری دستنویس. شانزدهم دیوان طغرل اثر محمد نقیب خان احراری فلغری وفات 1337 مطبوع در کاگان سال 1338. هبدهم دیوان کنج علی اثر محمد یعقوب ابن امیر دانیال بخارایی در مابین سال 1200-1250 ترتیب شده دستنویس. هجدهم گلشن الملوک تاریخ اثر کنج علی مذکور. نوزدهم گنجینه حکمت اثر سید احمد خواجه صدیقی عجزی سمرقندی مطبوع در تاشکند 1333 هجری. بیستم دفتر اشعار میرزا عبدالله فیاض خوجندی دستنویس. بیستویکم سمریه اثر قاضی ابو طاهر خواجه نوای سمرقندی صاحب اثر 1874 وفات یافته مطبوع در لینینگراد پیتربورگ 1904 میلادی. 22 مصنوی برف و یخ اثر واضح بخارایی تاریخ تعریف 1304 وفات صاحب اثر 1311 هجری دستنویس. 23 دیوان وصلی سمرقندی مطبوع در سمرقند 1327. 24 دیوان میرزا هادی سمرقندی مطبوع در سمرقند 1331 وفات صاحب اثر 1309 هجری. غیر از این نام بردگان از چند عدد بیاض و مجموعه هایی که جامعش معلوم نیست استفاده برده شد. بعضی آثار بی واسطه یا به واسطه های معتمد از دستخط صاحبش نقل کرده شد. ماخذهای قسم سوم حصه اول با ایضاح مختصر. یکم مناظره اثر فطرت بخارایی مطبوع در استانبول 1327-1329 میلادی. دویم سیحه اثر فطرت بخارایی مطبوع در استانبول 1329. سیوم بیانات سیاح هندی اثر فطرت بخارایی مطبوع در استانبول
1330. چهارم راهبری نجات اثری فطرت بخارایی مطبوع در لنینگراد پترگراد 1915. پنجم آیله اثری فطرت بخارایی مطبوع در باکو 1916. ششم مسلمانان دارور راحت مطبوع در لنینگراد 1915. هفتم مرآت عبرت اثری حاجی سید احمد خواجه صدیقی عجزی سمرقندی مطبوع در تفلیس 1331. هشتم انجمن ارواح اثری سید احمد خواجه مطبوع در تفلیس 1331. نهم عین الادب اثری سید احمد خواجه مطبوع در سمرقند 1334. دهم روزنامه بخارای شریف مطبوع و منتشر در بخارا 1912 مرد تا 1913 ینور. یازدهم مجله آینه مطبوع و منتشر در سمرقند 1913 آوگوست 1915 اکتبر. دوازدهم تهذیب و سیبیان عینی طبع دوم سمرقند 1917.

ماخذهای قسم سوم حصه دوم با ایضاح مختصر یکم مجله شوره انقلاب مطبوع و منتشر در سمرقند 1919-1921 دویوم قتلوش مطبوع تاشکند 1920 ماه ایون اوگست سیوم کریمل اثری لاهوتی به شرح نوشیروان مطبوع مسکو 1923 چهارم مجموعه به شرف سال ششم انقلاب اکتبر مسکو 1923 پنجم اخگر انقلاب عینی مطبوع در بخارا 1923 ششم روزنامه آواز تاجیک سمرقند 1924 ماه اوگست تا امروز 1925 اکتبر دوام دارد. در این قسم نیز بعضی آثار از دستخط صاحبش یا به یک واسطه معتمد نقل کرده شد. جمع منبعهای سه قسم 63 عدد بیاز و مجموعه ها نیز تقریبا 17 عدد مطالعه شد. با این حساب جمع الجمع ماخذها 80 عدد می شود غیر از پارچه ها و مکتوب ها سمرقند تمام 1925 12 اکتبر

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیان،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریان.

0: صبح آمد، شب آرام رفت، صبح با خود نور آورد، عشق آورد، صداقت و وفا آورد.
1: صبح آمد، شب آرام رفت، صبح با خود محبت آورد. صبح آمد، صبح امید و آرزوها را آورد.
0: صبحت پر از نشاط روزگاران با برنامه نسیم صبح باش.

0: صبح میدمد.
1: صبح امید.
0: صبحت بخیر.
1: ای هموطن.
0: صبحت بخیر.
1: صبحت بخیر.
2: تقویم روز. امروز سه‌شنبه 28 ایول سال 2026 میلادی است. در این روزی سال 2018 بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان کتابی نامزد علم های حقوق حکیم میرسعیدزاد و دکترانت رشته حقوق دانشگاه دولتی تجارتی تاجیکستان سیاوش نباتوف، امامعلی رحمان و نهاد سروری نظریه، عملیه و قانونگذاری به تاب رسید. 28 ایولی سال 2021 در دوشنبه اشتراکداران جلسه شورای وزیران مدافع دولت های اعضای سازمان همکاری شانگهای اید به مساله های مبرم امنیت بین المللی و منطقوی مبادله افکار نموده سطح بلند همدیگر فهمی را بین دولت های اعضا تذکر دادند. 28 ایولی سال 2021 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مرکز ناحیه عینی میدان پرچم و نشانی دولت جمهوری تاجیکستان را که به خاطر استقبال سازوار جشن استقلال دولت بنیاد شده است به استفاده دادند. در این روز سال 2023 در شهر دوشنبه با اشتراک علمان و متخصصان ساحه چارواداری جمهوری تاجیکستان فدراسیه روسیه، جمهوری ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، بلاروس، کانادا، جمهوری مردمی چین و پاکستان کنفرانس بین المللی علمی و عملی دستاوردهای سلکسیونی اوید به تکمیل گوسفند ذات حصاری و نقش آن در آفریدن ذات تیپ های نو دایر گردید. همچنین 28 ایولی سال 1858 ایزی انگشت باری اول برای معین کردن شخصیت انسان استفاده شد. همچنین 28 ایول روزی بین المللی مبارزه بر ضد گپاتیت اعلان شده است و 28 ایول در پرو روزی استقلالیت تجلیل کرده می شود.
3: تقویم روز

0: Радиои Туркиши Сурро дар ноҳияи Айни рӯи 3 мавҷ 88.25 FM, 102.5 FM ва 88.4 FM метавонед бишнавед.
1: Субҳ медамад.
2: Савҳаи тозаеро дар китоби зиндагӣ варақ мезанем.
1: روشنایی، زیبایی، نکتی خوش و فرح بخش، احساس این همه برای من گوارای نیرو بخشنده است. با بهره برداری از نسیم صبحگاهی باز پی تلاش و تکاپو خواهیم بود.
2: صبحت بخیر هموطن.
1: صبحت بخیر هموطن.
3: صبحت بخیر هموطن.
4: فرهنگ کتابخانی چرا هر روز مطالعه کردن مهم است؟ درود شنونده های گرامی، این موضوع بخش نوبتی برنامه است. کتاب دوستی است که همیشه چیزی برای آموختن دارد. هر صفحه می تواند به ما دانش نو، تجربه تازه و اندیشه دیگر بخشد. از همین سبب مطالعه هر روزه یکی از بهترین عادت های انسان به حساب می رود. چرا هر روز کتاب خواندن مهم است؟ اولا مطالعه دانش ما را وسیع می کند. هر کتاب ما را با جهان بینی، فرهنگ و تجربه نو آشنا می سازد. این دانش نه تنها در تحصیل و کار، بلکه در زندگی هر روز نیز به ما کمک می کند. دویم، کتاب تفکر را رشد می دهد. وقتی می خوانیم، ما فکر می کنیم، مقایسه می کنیم، سوال می گذاریم و برای آنها جواب می جویم. این عادت قابلیت تحلیل و قبول قرارهای درست را تقویت می دهد. سیوم، مطالعه ذخیره لغوی ما را بای می گرداند. آدمانی که بیشتر کتاب می خوانند اندیشه خود را روشن‌تر بیان می کنند و در معاشرت اعتماد بیشتر دارند. چهارم، کتاب به آرامی روح مساعدت می کند. حتی 15-20 دقیقه مطالعه در یک روز می تواند انسان را از تشویش های روزمره دور سازد و به او احساسی آرامی بخشد. و نهایت کتاب انسان را به شخصیت بهتر تبدیل می دهد. قهرمان های کتاب ها به ما مهربانی، مسئولیت، راست قبلی و صبر و تحمل را می آموزانند. بسیاری از آدمان موفق مطالعه هر روزه را یکی از عادت های اساسی خود می دانند. در خاطر دارید که برای کتابخانی حتما ساعت‌های زیاد لازم نیست. حتی 15 دقیقه مطالعه در یک روز اگر پیوسته باشد در طول یک سال میتواند چندین کتاب را به انجام رساند و به افزایش دانش و جهان بینی شما مساعدت کند. کتاب را نه تنها برای گذرانیدن وقت بلکه برای ساختن آینده خود بخونید. هر روز مطالعه یک قدم به سوی دانش و خیرت و کمالات شخصیت است. کتاب رو دوست دارید و از مطالعه لذت برید. مواد صحیفه با استفاده از سامانه های اینترنتی آماده شده است.

0: من وطن را بیش از هر وقت دارم دوستر.
1: من وطن را بیش از هر وقت دارم دوستر.

0: خودشناسی آغازی همه پیروزی ها وطن پرستی راه حفظ ملت است. خودشناسی و وطن پرستی از مهمترین ارزش های معنوی هر یک ملت به شمار می رود. شخصی که از تاریخ و فرهنگ زبان عموماً ارزش های ملی آگاه است، همیشه برای حفظ و پیشرفت وطن خود تلاش می کند. معرفت بلند سیاسی و حقوقی شهروندان عامل های تحکیم بخش خودشناسی و خودآگاهی ملی محسوب می یابد. عبدالرحمن خانزاده، کارشناسی مسائل سیاسی، تربیه نسل امروز جوانان و نورسان را در این روحیه مهم حسابیده، از جمله چنین ابراز داشت:
1: بلند برداشتن فرهنگ سیاسی، بلند برداشتن معرفت حقوقی یک زمینه در رشد خودشناسی ملی، عامل مهمی در تحکیم وحدت ملی و تحکیم پایه‌های استقلالیت جمهوری تاجیکستان میستد. امروز هر یکی ما باید درک کنیم که مرزهای امنیتی ما تنها به زمین و خاک و آب محدود نمیشد، بلکه از مرزهای اخلاقی و فرهنگی ما نیز حمایت کرده توانیم. و یکی از تدبیرهای بسیار هم مهمی دولت و حکومت کشور ما از آن عبارت است که امروز ارزش‌های معنوی را ما باید میان جوانان خود مورد تبلیغ و تشویق قرار دهیم و توسط مثلا همین آگاهی ارزش‌های معنوی ما میتوانیم که نسل جوان خود را در روحیه بلند وطن دوستی تربیت نماییم، تا که آنها همچون فرزندان شایسته و وطن دوست کشور در آینده پرچم استقلالیت را همیشه پای بر جا نگاه دارند و بقا و استواری ملت خود را در حفظ همین ارزش‌های بزرگ معنوی همیشه مسئولیت داشته باشند. از این خاطر همکاری بین نهادهای جامعه شهروندی و مقامات دولتی باید که در یک سطح صفتی ضروری به راه مانده شود. ما میدانیم که جمهوری تاجیکستان وقتی راه دولت حقوق بنیاد و دموکراسی دنیوی را پیش گرفت، یکی از پرینسیپ های جامعه دموکراسی این گوناگون اندیشی سیاسی است. صرف نظر از گوناگون اندیشی سیاسی، ما باید که در مسئله منفعت های ملی، وقتی مسئله که به منفعت های ملی وابسته می شود، در یک اندیشه باید که قرار داشته باشد. و این چیز از احساس بلند و تندوسی خودشناسی شهروندان کشور گواهی می دهد. از این خاطر فکر می کنم که در جهان پرتضاد امروزه که مثلا برخورد کشورهای ابرقدرت خصوصا در منطقه که ما در آن زندگی می کنیم زیاد به نظر می رسد و منفعت های گیاپولیتیکی کشورهای ابرقدرت طرف شدت می گیرد، بلند برداشتن احساس وطندوسی و خوشنوسی شهروندان مملکت ما در نگاه داشتن تامین امنیت و ثبات جامعه به خواه استواری استقلالیت یک زمینه بسیار هم با اعتماد شده می تواند. از این خاطر ما باید که نسل جوان خود را در انمی روحیه تربیه نماییم و توانیم که بدین وسیله استقلالیت خود را پاینده و بگزه نگاه داریم.
0: خودشناسی و وطن دوستی، این دو مفهوم با هم علاقمند بوده، تربیه نسل جوان در این روحیه کفالت حفظ استقلال دولتی، وحدت ملی و رشد و پیشرفت تاجیکستان می باشد. آینده دولت و ملت به دانش، جهانبینی و مسئولیت شناسی جوانان کشور وابسته است. از این رو هر یک جوان باید برای آموزش علم، از خود نمودن کسب و هنر و خدمت برای جامعه کوشش نماید، یعنی خود را در این سمت مسئول حسابد. این نشانه وطن پرستی می باشد. وطن را با عمل باید دوست داشت و در این سمت سعی نمود.
2: من وطن را بیش از هر وقت دارم دوستر.
0: من وطن را بیش از هر وقت دارم دوستر.

0: هزار سراسر زمانه بدو گشت باز برآمد بر این روزگاری دراز نهان گشت آیین فرزانگان پراکنده شد نام دیوانگان هنر خوار شد جادویی ارجمند نهان راستی آشکارا گزند شده بر بدی دست دیوان دراز ز نیکی نبودی سخن جز براز دو پاکیزه از خانه جمشید برون آوریدند لرزان چه بید که جمشید را هر دو خواهر بودند سری بانوان را چه افسر بودند زی پوشیده رویان یکی شهرناز دگر ماه رو بنام ارنواز و ایوان ضحاک بردندشان بدان اژدهافش سپردندشان بپروردشان از رهی بدخویی بیاموختشان تنبل و جادویی ندانید خود جز بداموختن جز از کشتن و غارت و سوختن چنان بود که هر شب دو مردی جوان چه کهتر چه از تخمه پهلوان خورشگر ببردی به ایوان شاه و زو ساختی راهی درمان شاه بکشتی و مغزش برون آختی مران اژدها را خورش ساختی
1: شاهنامه سخن است، سخنی بیمرگی، شاهنامه روح است، وطنی بیمرگی، شاهنامه وطن است، وطنی بیمرگی، آره، شاهنامه وطن است، وطنی که از من و تو نتوانند به شمشیر و به تزویر بودن، شاهنامه خیرد است، خیرده که به جهان آموزد هنر از اجل جهل نمردن شاهنامه ادب است ادبی که از ثمر سبز درختش جاودان بهره بگیریم شاهنامه نفس است نفسی که از من و تو گر بربایند بمیریم

0: صبح بخیر وطن مادر، صبح بخیر ای سرزمین امید تاجیکستان،
1: صبح بخیر ای انسان هایی که روز را با آرزو آغاز میکنید. این صبح باز ما را به محنت میخواند، با خواهش و ذوق باید زحمت کشید.
0: هر روز با زحمت آباد می شود و هر امید با صبر زنده می ماند.
2: وطن امروز هم از قدم های ما آغاز می آبد. از راهی که راست می گذاریم. از سخنی که راست می گوییم. از نانی که با محنت حلال به دست می آید.
1: صبح وطن با صفاست، پاک است.
2: برنامه نصیب صبح از این همه ترندم می کند.

0: صبح بخیر وطن مادر، صبح بخیر ای سرزمین امید تاجیکستان،
1: صبح بخیر ای انسان هایی که روز را با آرزو آغاز میکنید. این صبح باز ما را به محنت میخواند، با خواهش و ذوق باید زحمت کشید.
0: هر روز با زحمت آباد می شود و هر امید با صبر زنده می ماند.
2: وطن امروز هم از قدم های ما آغاز می آبد. از راهی که راست می گذاریم. از سخنی که راست می گوییم. از نانی که با محنت حلال به دست می آید.
1: صبح وطن با صفاست، پاک است.
2: برنامه نسیم صبح از این همه ترندم می کند.

0: درود بازم درود دوستان شنونده های عزیز و گرامی، شما صدای ما را از رادیو تاجیکستان برنامه نسیم صبح مستقیما میشنوید. برای شما یک صبح زیبای خاطرمان امروز خوش و بابرو را تمنا میکنیم و بازم آرزوی آن را داریم که همه آرزوهای قلب شما عملی شوند.
1: میگویند که صبح آینه روز است، اگر آن را با تبسم آغاز کنیم احتمالی آن زیاد است که روز نیز با تبسم یعنی که ادامه مییابد. صبح نه تنها آغاز یک روز بلکه آغاز امکانیت های نو است. بگذار امروز برای هر یکی شما شنونده های عزیز روز تازه و روز امید و آرزوهای نو باشد و ما حیاتی جدید برنامه نسیم صبح به خاطر فراغت شما هر صبح کوشش خواهیم کرد.
0: واقعا سوهالی خیلی خوب گفتید که صبح رو با تبسم استقبال بگیریم و باز همین گونه هم هست که میگویند اگر ما شنونده ها عموما هر یک انسان روز خود رو با تبسم آغاز کند، جهان نیز برایش تبسم میکند. ببینید فکر میکنم که این علاقه ثابت شده است همین طور، نه یعنی اون کسی که گفته است یعنی بدون هدف بدون مشاهده نگفته است و ما نیز فکر میکنم که در زندگی این رو احساس کرده ایم، چون سحرخیز هستیم بسیار روزها ما بر وقت از خواب بیدار میشویم، شاید در نوبت اول همین برنامه باعث میشود. ولی میدونید شنوندای عزیز این برای ما عادت هم شده است، یعنی نه تنها روزهایی که ما نوبتدار هستیم اینجا میاییم نزد میکروفون صدا بلند میکنیم، بلکه دیگر روزها نیز همین گونه میتوانیم بر وقت از خواب بیدار بشویم. علاقه تبریب روز داشتیم برای ما یک عادت شده است و میتوانیم بگیم که این عادت خیلی خوب است.
1: بله.
0: برای شما نیز همین گونه عادت باشد. بله. و یک چیز دیگر این است که چون شنونده ها اگر عین حال سر از بالین برداشته باشند و ما رو میشنوند، من خیلی زیاد خواهش میکنم که سرخیز باشند. سرخیزی واقعا خوب است، نه تنها برای اون که مثلا تنها ما رو بشنوند، برنامه ما رو بشنوند، وقتی سحر بر وقت از خواب بیدار میشوند بسیار کارها رو خیلی خوب با تب بالیده با یک نیرومندی میتوانند که به انجام برسانند. خوب است که ما رو میشنوید شنوندای عزیز. باز ما از شما خواهش میکنیم که بله کوشش کنید که هر صبح نه تنها این لحظه ها در ساعت 7 بلکه از ساعت 6 علاقه می توانید رادیوی خود رو مونید و ما رو بشنوید، چون تا این ساعت ما بخش های گوناگون داریم همین طور نیست و حالی موضوع های گوناگون پیگیری می شود، بخش های گوناگون هست اینجا،
1: سرودها،
0: تفسیه ها که فکر میکنم که برای شما شنیدنش البته بر منفیت است. اینجا کارگردان اشاره می کند که علاقه شنونده هست در خط تلفن.
1: میشنویم. الو سلام علیکم.
0: این شنونده هست که میخواد صبح بخیر بگوید برای ما، برای شنونده ها، برای مردمی تاجیکستان. بار دیگر الو. چنخ تکنیکی شاید با قومد و ما جوی این شنونده به همه شنونده های عزیز بار دیگر میگیم صبح بخیر دوستان، آغاز روزی نو برای شما مبارک و فرخنده باشد. سپاس برای همراهی و امروز نیست طولی کمتر از یک ساعت دیگر ما مستقیما برنامه را ادامه میدهیم. طور ابراز داشتیم ما علاقه از ساعت 6 با شما هستیم دوستان عزیز و اکنون این قسمت برنامه را ما برای شما میبخشیم. با قبل میخواهیم که در قطار ما شما نیز صدا بلند بکنید و اون حرفی که گفتن میخواهید و بس با مضمون و محتوای برنامه البته بگوید و ما نیز شما را میشنویم. 227-60-227-6020 است رقم تلفن های ما در استودیو، 907-74-34-87 رقمی که با واتساپ و تلگرام
1: پیوست است و اینجا باز هم شانده در خط تماس هست. میشنویم. الو سلام علیکم.
2: سلام علیکم، صبح بخیر.
1: صبح شما نیز بخیر باشد.
2: تشکر زیاد. امروز ما با صبح زیبا با برنامه های زیبا شما هستیم. در مرزوش مرزو ساکین نایک شنون در های نوابود است، به حد میندار است ما شما و از بوره جدی را جایی تاجکیستون.
0: یعنی شما از ساعت 6 شما رو میشنوید همین طور همه روزه؟
2: بله مدینه بانو، از ساعت 6 انتظار برنامه های زیبای شما هستم و گوش و برنامه های شما دارم و طرز آداب و اخلاق سخن کردن رو از شما آموختم. و
0: سلامت باشید، ما هم از شما میتوانیم آموزیم. از این خاطر شما و دیگر شنونده ها همیشه با ما باشید، زنگ زنید و
2: مدینه بانو یک درخواست دارم، یک ترانه از برادر عالی قدر زیادین نورزاگی میبخشم به برادرم عبدالقاسم که امروز زادروز داره و به تمام مخلصان رادیو تاجیکستان و به فوتبال بازان تاجیکستان میبخشم این ترانه.
0: تشکر. تشکر، سلامت باشید. جشن زادروز برای برادر شما و برای همه اونهایی که امروز واقعا هم از چنین یک صحنه خاطرمان استقبال میگیرند مبارک باشد. یعنی ما هم شریک هستیم و البته خواهش این شنونده رو کارگردانی برنامه ما اجرا میکنه.
1: بله، در ادامه برنامه و این هم یک امکانیت خوب است که ما گفتیم که شنونده های ما میتوانند امروز شاید کسی از نزدیکانشان، دوستشان یا اینکه همسرشان زادروز دارن، میتوانند
0: عین
1: چون ما رو میشنوند میتوانند عین حال زنگ بزنند تبریک گفته باشند و ما نیز از این منبر بلند رادیو تاجیکستان ایشان رو تبریک میگوییم و هر یک خواهش و درخواست شنونده رو اجرا میکنیم.
0: بله، و بار دیگر خاطر رسان میکنیم که مخصوص بخش داریم سوهیلی. بله. با نام نوای محبت همین گونه است این بخش برنامه از روی درخواست شما آماده میشود و ما این بخش رو نه تنها در یک وقتی معین همین طور نه.
1: بله.
0: بلکه در بین بخش ها نیز من در دلخوا ساعت چون از ساعت 7 تا 8 ما با شما هستیم در دلخوا دقیقه ها میتوانید زنگ بزنید، البته در این خصوص نیز بگوید، ولی نسبت به بخش های برنامه به پروا نباشید.
1: بله.
0: همین طور نه، به اهمیت نباشید چون من دوی عزیز باز یک نفر دیگر هست.
1: الو
3: الو، سلام علیکم، صبح خیر باشد.
1: درود
3: سلام
1: باشمو
3: میگم با سلام میگم با کارگردان.
1: سلامت باشد، صبح شما نیز بخیر باشد. کی رو میشنوید؟
3: سلامت باشد، شنوانده شما همیشه که گلی هستم.
0: اوه، سلامت باشد، تشکر که با ما هستید گلی.
3: سلامت باشد، اپر مجینه پانو، من خیلی شد میشم که آواز شیرین شما رو که دست دیگه میبرید برنامه میبرید، من خیلی شد میشم.
0: ما هم از شنیدن صدای شما شد میشویم. سلامت باشد.
3: من یک تبریکاتی داشتم امروز که دادر من که رستم جان بسیمی که سر سالگی قدم اگذارد، من میخواستم دادرم رو تبریک کنم، اون کس عمری دراز، تمام خوشی های زندگی رو تمنا دارم. من اگر امکان باشد یک کس رو از رستم از اینی سرگی یک رقصی کارگردان میخواستم
0: همروح رقص کنیم. ها
3: بله، سهر که صبح خیلی رقص کردن رو من دوست میدونم.
0: هم ورزش میشود و هم ما میتوانیم راحت بکنیم همین طور.
3: بله.
0: سلامت باشید، تشکر. خب این شنونده نیز تبریکاتی داشتن، سخنی تبریکاتی داشتن، به این تبریکات نیز ما شریک میشویم. خب البته این لحظه ها کارگردانی برنامه یک ترانه پخش میکنن و در ادامه باز بخش های دیگر هست، بخش سوال معما، بخش مقایسه، بخش نوای محبت توری ابراز داشتیم. خب باز چی باید کرد بخش دیگر هست با بسته به امکانیت، یعنی که چون وقت امکان دهد ما البته طریق این بخش ها با شما خواهیم بود. باز شنونده ها زنگ
1: میزنند و بعدن سرودی درخواستی آماده پخش هست. الو سلام علیکم.
4: سلام علیکم، صبح بخیر باشد.
0: بخیر.
1: صبح شما نیز بخیر باشد.
4: من از صبح بر وقت باز با رادیو تاجیکستانم. راستی ما هر سحر در دهات از ساعت 4 صبح بیدار میشویم، با کار و بار خانه مشغول میشویم، بعدن رادیو رو میمونیم.
0: یعنی شما بیدار میشیم. شما همون بخشی که کوتاه کوتاه هست تا ساعت 7 پخش میشود میشنوید؟
4: بله بله. آیا میدونید همه چیز همه بخشه هستند، بعدن تکرار هم باشن ما گوش میکنیم میفهمیم، گفتارهای ادبی رو گوش میکنیم. از ساعت 4 گفتم که میخیزیم باز برای حولی میبرایم، حولی میرویم، کارها رو به انجام میرسونیم، با ساعت 7 میبینیم برای پخش مستقیم رو گوش کردن. اینجا گفتید صبح بخیر، صبح همه شما بخیر. من تبریکاتی ندارم، فقط میدونم که پدر و مادرم مرا گوش کرده استادن. گفتنی هم که پدر جان مادر جان صبحتان بخیر باشد، بگذار یک صبحی پر از فیض و فرح بخش نصیبشون باشد. در آخر از شما خواهش میکنم با صدای خاصیت زرفشانی یک سرو دارن، شب رفت شب یلدا، صبح آمد و صبح آمد، بگذار همین پخش گردد، خیلی خوشحال میشدم.
0: سربلند باشد. ما قسمت مستقیم برنامه رو از بخش نوای محبت آغاز کردیم.
1: بله.
0: انقدر شنونده ها باید شدن که ما این بخش رو آغاز بکنیم. سپاس به شما شنونده های عزیز. خوب است که با ما هستید و ما رو میشنوید، همین گونه زنگ میزنید در برنامه اشتراک میکنید.
1: بله مدینه بانو، و این حال سه تا سرودی درخواستی شد.
0: کدامی
1: رو میشنویم؟
0: البته کارگردان باید که با نقشه گیرد همین طور، نه هر سه این ترانه ها باید پخش بشود چون شنونده ها زنگ زدن، این خواهش شنونده عزیزی ما هست و هنرمندان رو انتخاب کردند که ترانه هایشان شنیدنی هست، همین طور نه سرودهای خوب و ماندگار ایجاد میکنند. اکنون به ترانه بشنویم و بعدا میگذاریم با یکی از بخش ها. البته زنگ زنید 227 60 227 60 20 رقم تلفن های ما در استودیو.

0: خوب شمانهای عزیز ما شمارو نمیدونیم اما من یک لحظه با مدینه آنچنان رقص کردم که واقعا هم تابم بالیده شد باز هم شمارو دعوت میکنیم بشمیندنی برنامه نسیمی صبح که این حال مستقیمن ادامه داره
1: و در ادامه برنامه با سرانه های خوبتر مرغوبتر جذابتر پخش میشود که شما خوبتر و بهتر برقصید خب رقصی که امروز من و سهیلی انجام دادیم از دیگر روز از رقصی که ما قبلا میکردیم یک کمی فرق داشت رقص تاجیکی اونقدر مانند نبود چون آهنگ همین گونه طلب میکرد فکر میکنم که شنونده ها نیست و مثل ما شاید رقصیده باشند مهم چی است شنونده های عزیز مهم طبی بالیده ما و شما است که با یک مهر با یک محبت با یک شوق با یک ذوق صبح رو آغاز روز رو استقبال بگیریم و همین گونه برقصیم و بخندیم بگوییم خوب اکنون زمزمیم
0: خوب مدینه بعد از آنه که یک لحظه رقص شد اکنون شنونده ها رو دعوت میکنیم کمه جدیتر باشند با فکر کردن با اندیشه کردن آنها رو دعوت میکنیم چرا که با بخش سوال و معما برنامه را ادامه میدهیم و خوب کدام سوال را این منظوری شنونده ها میگردونیم
1: سوال ها اینجا ما یک چند سوال انتخاب کرده ایم اونقدر مشکل نیستند چون در آغاز صبح در آغاز روز قرار داریم ما میخواییم که شما رو به اندیشه کردن وادار سازیم این خوب است که شنونده ما یک کمی اندیشه میکند ولی بسیار اندیشه نکند و به قبل سرش گرنگ نشود همین تقلیه از همین خاطر ما یک کمی سوال های ساده تر انتخاب میکنیم توجه کنید به سوالی نخستین شنونده عزیز در یک سبد پنج سیب است و از همین سبا به پنج نفره که آنجا بود یک تایی تقسیم کرده شد اما در سبد همانا باز یک سب ماند چرا؟ چی تب؟ عجیبا پنج سب و پنج نفر تقسیم کرده شد ولی باز هم در سبد یک سب مانده است شما این رو چگونه می فهمید؟
0: 2760 و 2760 رقمای ما فعال هستند و ما شما رو انتظار هستیم شنونده عزیز و علاکه شنونده در خط تماس هست میشنویم الو سلام علیکم
2: الو
0: درود به شما
1: صدای شنونده رو شنیدیم ولی فکر میکنم که با سبب نقص تکنیکی نتوانستن صحبت رو با ما ادامه دهن بکنه ما انتظار میشویم شنونده ها رو این شنونده و دیگر شنونده ها اگر این لحظه ها ما رو میشنوند و با سوالی ما پاسخ یافتند بگذار زنگ بزنند میشنویم شنونده ای نوبتی رو الو
2: سلام علیکم اکای مدینه و اکای سهیلی
1: سلام علیکم درود بر شما
2: صبح روزتان بخیر شادی باشد
0: سربلند باشد روز شما نیز بخیر باشد
2: سلامت باشد یک بار سوال را تکرار میکردید
1: توجه کنید ما گفتیم که در یک سبد پنج سیب است همین پنج سیب با پنج نفری که آنجا بود یک تایی داده شد یعنی تقسیم کرده شد اما در سبد باز یک سیب ما
3: لطفاً منتظر باشید پس از چند
1: ثانیه من نمیدونم اینجا چرا امروز چنین است در خط تلفنی ما بعضاً نقص پیدا می شود. ما از شنونده ها بخشش می پرسیم. این تکنیک است. خب باز دوباره برقرار می شود. علاقه فکر می کنم همین تقلیه. تماس گیرید 2760-2760-20 است رقم تلفن های ما. و رقمی که به واتساپ و تلگرام پیوست است 907-74-34-87. یعنی ما جواب های شما رو طریق واتساپ و تلگرام ریز می توانیم قبول کنیم. مرحمت زنگ بزنید. انتظار بشویم. سوهیلی با سوال من شما پاسخ پیدا کردید؟
0: خوب من نراستی گپ تا حال من این سوال رو در معنی سری خود یعنی که دور میزند که چگونه در سبد پنج تا سب است اون رو با پنج نفر میدهیم باز در سبد یک سب میموند واقعا هم تا حال به این سوال من جوابی درست فکر کردن نتوانستم و اینجا کارگردان اشاره دارد که
1: بله اصلا ما برای شنونده ها پیشنهاد میکنیم در صورت ندانستن شنونده ها یعنی پاسخ درست را چون ما از جانب شنونده ها قبول کردن نمیتوانیم پس هم من یا سهیلی خواهیم گفت سهیلی شما آماده شوید اگر شنونده
2: پاسخ درست شما میگید
0: روز بخیر باشد
2: تو بخیر محمدون و احمدونی
0: سربلند باشد
1: تشکر که زنگ میزنید من همه شما رو میشنویم فکر میکنم که با سوال ما پاسخ پیدا کردید همین تا
2: بله در سبد پنج سه با پنج نفر اکتوی دادیم در سبد یک سه مون این معمو همین خلی هست که با چهار نفر سه میدهیم علایده و با آدم پنجم سه رو با همراه سبد میدهیم
1: اگر ما با همراهی سبب دهیم این با مضمون و یا محتوای سوال درست میافتد همین طور نه؟ هم نفر پنجم سب گرفت و هم در سبب یک تا سب مون
0: بله یعنی که واقعا هم جواب درست است
1: هستم شانده های واضح جواب زکی که در حال به سوالهای ما پاسخ بگیند سپاس تشکر اگر در حاصل دارید همچون قالب ما شما رو
0: میشنویم
1: اگر نه تشکر
2: یک شروع درخواست میکنم از استاد دالنما فول شانومه بطن است
1: آه بهترین ترانه خوب ترانه های درخواستی سپاس شنونده عزیز ترانه های درخواستی زیاد شدند
0: بله
1: بید یکی رو میشنویم یا سوال پیشنهاد میکنیم و بعدا ترانه میشنویم
0: خوب مدنه خوبترش سوال رو پیشنهاد میکنیم تا اون وقت شنونده ها فکر میکنم و ما سرودی درخواستی رو میشنویم سوال دیگر چونین است متوجه باشه شنونده های عزیز خوب همه ما میدونیم که قاشق برای خوراک خوردن است قاشق چوبین یعنی باز همین قاشق چوبین برای چی استفاده میشود سوالی ما چونین است مدینه
1: درست واقعا هم ما از قاشق استفاده میکنیم در زمان امروز از قاشق چوبین در روزهای عیدهای ملی بیشتر استفاده میکنند
0: هنگام خوراک
1: خوراکهای ملی بعضی از مردم از منطقه های تاجیکستان که علاقه نه عموماً تو امروز هم از چونین نر قاشق استفاده میکنند چون ما به بعضی از محفل های مردم میرویم طبق چوبی را استفاده میکنند
0: بله.
1: در محفل ها یعنی در توی هایشان مثال نزی مهمونان با طبق چوبین خوراک میارن
0: واقعا هم تاجیکان هست بله. منطقه کلاب بله بیشتر است
1: خب اما سوال همین گونه بود که قاشق چوبین باز برای چی استفاده میشده است همین طور نیست؟
0: بله مدینه خوب 2760 و 2760 20 رقم های مفعول هستند شنوندای عزیز اینجا یکی از رودهای درخواستی را میشنویم بعدا برمیگردیم باز برنامه ما ادامه مییابد

0: نسیم صبح استقبال باز از یک روزی نو.
1: بله دوستان عزیز، شما برنامه نسیم صبح رو میشنوید از موج رادیوی تاجیکستان. امروز سه شنبه است، یعنی تقریبا 28 یولی سال 2026 میلادی است و برنامه نسیم صبح مستقیما ادامه دارد با بخش سوال معما. سوال را بار دیگر تکرار میکنیم. سوالی
2: خوب، سوال چنین بود که همه ما میدونیم که قاشق برای خوراک خوردن است، یعنی که قاشق چوبین. خوب شما در عزیز بگویید که باز همین قاشق چوبین برای چی استفاده می شود؟ 2760 و 2760 رقم ما فعال هستم و علاقه کارگردان چند قدر شد که اشاره دارد که زنگ تلفنی است و خوب بیاید نوبت را بازم به شنونده ها می دیم. الو سلام علیکم.
1: الو دیگر
2: شنونده را می شنویم.
1: الو، من نمی دونم چرا امروز چنین شده است. شنونده ها به زودی به خوبی راحت نمی توانند با ما پیوست بشوند. 227-60-227-60-20 است رقم تلفن های ما در استودیو. 907-74-34-87 رقمی که به واتساپ و تلگرام پیوست است. باز دو نفر شنونده دیگر هست، می شنویم. الو
3: سلام علیکم.
1: سلام علیکم، روز بخیر.
3: روز شما بخیر باشد. من به همین سوال چنین جواب دادنی که یک مادرم از شهری بکتر با قاشق چوبین بسیار چیزها رو استفاده کردن ممکن است.
2: چی چیزها رو میسه؟
3: اول اینکه اگر شوربای به نسک موش کنن، فتیر ریزه میکنن، میبردارن، با قاشق چوبی کف میزنن.
2: بله، بسیار بامزه شد خوراک.
3: باز یک راه دیگر است که اگر آش بوریده بوریده به دیگ انداختنی شوی، یک پنجم تاکه بردمچه همون قاشق چوبی او را یک میکوی که همون اصول بریده به هم نچسبن. خب
1: تو برای خروب خودتان
3: ما از خدین خرک میکردن هولو هم
2: خوب
1: یعنی این شنونده ما اصلا دویر با یک پهلو این مسئله گفتن
2: فقط
1: در غیزا استعمال غیزا
2: تاهم های میلی.
1: بله
2: شنونده دیگر رو میشنویم. الو سلام علیکم.
1: الو
4: سلام
1: علیکم.
2: صدای شما بسیار پست است شنونده عزیز.
1: یک کمی شنیدیم ولی
2: اما
1: درست خوبتر شنیده نمی شود صدای شما. بخشش شنونده دیگر.
5: الو
2: سلام علیکم.
5: سلام علیکم سوالی و مدینه، من مظفر از همدانی.
1: سپاس
2: درود بر شما شنونده بسیار فعالی ما.
1: فکرم
2: به سوال جوابی
1: درست
2: میگه انیق جوابی درست پیشنه.
5: قاشق چوبین خوراک میخورن باز چی کار میکنن؟ بفیری من همین در همین انسامبلوی رقصی هستن، وقتی رقص میکنن همین دخترها در دستشان با قاشق رقص میکنن.
1: یک ترانه هست چی گونه است؟
5: عیشه تیشق میتروشن دخته قاشق میتروشن.
1: بله
2: واقعا هم منظوری ما همین بود که یعنی که باز با همین قاشق یعنی که میرقصن. سرود هست که عشق عشق میترشون استا قاشق میترشون. واقعا هم جوابی درست. سلامت باشید، شما رو میشنویم.
5: من درود میسنم و همه دوستان یک همه سرود همه چیلخان خال و همه سرود عیشه تشق میتراشم دختا خوشم همه را میمون کارگردان اکای ممالی باشد.
2: ما نیست فهمیده این سرود رو علاکه اماده کردیم.
1: سپاس
5: با شما براری کار
2: سلام
1: باشید. خوب دوستان عزیز، این شمانده ما توانستند پاسخ درست رو برای ما بگن. واقعا هم منظور ما همین بود. شاید باز کارهای دیگر رو هم انجام دیهند. یک نفر زن مادر با ما در ارتباط شد.
2: بله.
1: چند حرفی براز داشت ولی متاسفانه نتوانستیم پورا بشنویم، ولی شاید در انجام همین رو میگفتن. این
2: بله.
1: شمانده هم که با قاشق همچنین رقص میکنن.
2: رقص میکنن.
1: بله. یک ترانه هم هست که
2: گفتن
1: همین صدا همین نوا همین
2: آهنگ آشی بریده میخورن کف میزنن با قاشق چوبین.
1: نه تعم خوراک رو دیگر میکنن.
2: بله.
1: هدف همین است از چون این طرز استفاده ای این نمودی قاشق.
2: و اینجا سرودی درخواستی آماده پخش است، میشنوی و بعدا باز برنامه رو
1: ادامه میدهیم. با ما باشه.

0: ای عزیزان در سحرگاه سفید
1: باد روشن راهتان سوی امید
0: نیک بادا روزتان در روزگار
1: سوی بخت و سوی درگاه امید

0: صبح همزی صفای سینه تابان باشد، روزم زی زیای دیده رخشان باشد.
1: آن روز زی عمر جاویدانی من است، گر آن به حساب تاجیکستان باشد.
0: رادیو تاجیکستان
1: پرچمدار مسیر آرزوهای شماست.
2: шукӯҳи истиқлол, созандагӣ ва бунёдкориҳои мардуми тоҷик дар замони соҳибистиқлолӣ.
3: барномаи шукӯҳи истиқлол, бозгӯи шарофату ирода, инояту саодати миллат аз радиои тоҷикистон.
4: бо як ҷаҳон меҳру самимият дуруд мегӯем ба ҳаводорони барномаҳои радиои тоҷикистон. تمنو داریم روزگارتون سرشار از عشق و محبت نسبت به این سرزمین اجدادی باشد. شنونده های عزیز، این نوبت برنامه شکوه استقلال را در دو بخش پیشنهاد شما می داریم. امروز ها در سراسر مملکت به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی، کارهای آبادانی و سازندگی وسعت تازه گرفته، ساکنان با حس بلند وطن دوستی در پیشرفت و شکوفایی وطن سهم ارزنده خود را می گذارند. بخش اول برنامه ماست از جرایان بنیادکاری های یک گوشه زیبا و خوشمنظره دیارمان پیشنهاد شما می گردد. ناحیه ورزاب با طبیعت زیبا، چشمه های مصفا، دریاهای خروشان و منظره های نتکرارش شهرت یار گشته است. یکی از موضع های فراغتی بوده، با هوای صاف و گوارا، درختان سبز و خورمش مکان دوست داشته ترین سیاحان و مهمانان داخلی گردیده است. در عرفه جشن بزرگ 35 سالگی استقلال میهن، ناحیه مذکور و میدان بزرگ سازندگی و آبادانی تبدیل یافته است. محض در دایره تدبیرهای جشنی، بنیاد و نوسازی انشاءات اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، راه و پلها و دیگر بناهای خدمت‌رسانی با سرعت ادامه داشته، برای بهتر و خوبتر گردیدن سطح و صفت زندگی مردم و رشد سیاحی ناحیه زمینه استوار فراهم می‌آورد. دایر به انشاءات های جشنی اکبر تقایف، مدیر بخش ساختمان و معماری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ورزاب، نخست سخن را از آن شروع نمود که
5: ما بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان 158 بند نقشه چورابینی تصدیق کردیم و علاقه از 158 بند نقشه چورابینی 147 اونها را اجرا کردیم و ما استفاده هم سپردیم. در 15 بندی باقی مونده که کارها رفته شده است، فویز نوکیشون 80 فویز نموشد تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان. ما نقشه داریم که 15 انشاءات دیگر را به استفاده دهیم. بخش ساختمان معماری مقامات اجرایی دولتی ناحیه ورزاب در ناحیه در سمت نقشه چورابینی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای همصفتی ساختمان، نظارتی ساختمان و اجرایش نقشه چورابینی تمام کارها را کرده شده. بخشی به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ما در 10 ساحه کارها را انجام داده شده ایم. یک سمت کارخانه های کارگردی صنعتی، انشاءات های تندرستی، انشاءات های معارف، انشاءات های ورزشی، میدانچه ها، انشاءات های استیواتی فرهنگی، انشاءات های خدمت رسانی، انشاءات های سودا و خوراکه، راه و کوپروک ها، بناهای استقامتی، بناهای ماموری و دیگر انشاءات ها کارها رفته ایستوده است. کارخانه و کارگاه های صنعتی 13 عدد، انشاءات های تندرستی 24 عدد، انشاءات های معارف 30 عدد، انشاءات های ورزشی میدانچه ها 29 عدد، انشاءات های استیواتی و فرهنگی 4 عدد، انشاءات های خدمت رسانی 22 عدد، انشاءات های سودا و خوراکه 6 عدد، راه کوپروک ها 12 عدد، بناهای معمولی 6 عدد و دیگر انشاءات ها 12 عدد. تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ما نقشه داریم که در 15 بند باقی مونده کارها را با موفقیت به انجام رسونیم و به استفاده دهیم. یعنی در 15 عدد بناها دو بند آنها در سمت ساحه معارف میباشد، دو تا بنای مؤسسه تعلیمی، سه بند دیگر مرکز انکشاف کودک میباشد و دیگر باقی مونده آنها در ساحه مرکز سودا و خدمت رسانی میباشد.
4: واقعاً هم با استفاده قرار گرفتن انشاءات‌های جشنی، جایهای نوی کاری برای ساکنان محلی فراهم گردیده، در زمینه تلاش و زحمت شبانه روزی ساکنانش، سیمای زیبای ناحیه ورزاب باز هم دلرباتر می‌گردد. این منطقه زیبا منظر تا سال‌های صاحب استقلالی مکان دلفریب را می‌ماند و همه‌ساله هزاران سیاح و مهمانان را به حسن ناتکرارش به خود جلب می‌سازد.
6: برنامه شکوه استقلال با درخش استقلال و آزادی تا بلندترین افق‌های سازندگی آن راه می‌پیماید. شکوه استقلال هر یک مرحله تاریخی رشد استقلال را ترغیب می‌نماید. هر روز دوشنبه از رادیوی تاجیکستان.
4: آینده هر یک دولت از نسل دانشمند و صاحب معرفت و ایجادکار وابستگی قوی دارد. در شرایط جهانی شوی یکی از وظیفه های مهم جامعه دستگیری و رشد استعدادهای نو و لیاقتمند می باشد. باعث خوشحالی است که امروز برای نسل نورس تمام شرایط ها مهیا گردیدند و آنها می توانند برای مکمل نمودن سویه دانش خود از چنین امکانیت ها وسیع استفاده برند. در این سمت مرکز دریافت و رشد استعدادها نقش مؤثری داشته برای تربیه نسل خودشناس و تندوست زمینه مساعد فراهم می آورد. امروز دستاوردهای خوانندگان بالایاقت ناحیه ورزاب محض توسط تحصیل علم گرفتن در چنین مرکز به مراتب افزون گردیده است. اشتراک آنها در المپیادهای بین المللی و آزمونهای جمهوریوی دلیل روشن گفته‌های بالاست. از دستاوردهای خوانندگان مرکز دریافت و رشد استعدادهای ناحیه ورزاب روشن میرزایف دیرکتور مرکز مذکور افسود که
7: مؤسسه دولتی دریافت و رشد استعدادهای ناحیه ورزاب در دریافت و رشد استعدادهای بالایاقت و گذراندن اولیمپیادهای فنی اینچنین اولیمپیادهای بین المللی مسئول می باشد. دستاوردهای شعبه معارف ناحیه ورزاب در سال 2026 در دور منطقوی اولیمپیادهای فنی 294 نفر خوانندگان مؤسسه تعلیمی ناحیه ورزاب از 11 فن تعلیمی در اولیمپیاده اشتراک نموده، از اینها سزاوار 45 جای افتخاری، از آن جمله 3 تا مدال طلا، 4 تا مدال نقره، 12 مدال برنجی، اینچنین 25 تا جای افتخاری گردیدند و به دور جمهوریوی اولیمپیاده فنی راحت گرفتند. در دور جمهوریوی اولیمپیاده فنی 43 نفر خوانندگان مؤسسه تعلیمی ناحیه ورزاب اشتراک نمودند. سازواری 16 جای افتخاری گردیدند. از آن جمله یک مدال طلا، یک مدال نقره، 12 مدال برنجی و دو جای افتخاری که نظر به دوره سال گذشته 6 تا جای زیادتر می باشد. برای بلند برداشتن صفت تعلیم و آموزگارانی که شاگردانشان در المپیادهای فنی سازواری جای می گردند، با سپاسنامه توفای مقرر کرده ای مقامات اجرایه، اینچنین در سنه 7 ایون سال جاری با اشتراک معاونان رئیس ناحیه مراسم پیشوازگیری غالبان دور اولیمپیاد جمهوریوی شده گذشت که در آنجا 16 نفر خوانندگان مؤسسه تعلیمی ناحیه ورزاب اشتراک نمودند و با آنها دیپلم و مدال ها اینچنین توفای مقرر نموده کمیسیه تدارکات سپریده شد. برای رشد قابلیت خوانندگان بالایاقت در نزد 12 مؤسسه تعلیمی محفل های مرکز دریافت و رشد استعدادها عمل می نماید که در آنها 164 نفر خوانندگان فعالیت می نماید. این محفل ها برای بلند برداشتن سویه دانش خوانندگان و تیار نمودن آنها به المپیاده ها، آزمون های جمهوریوی علم فروغ معرفت، فروغ صبح دانایی تاجیکستان وطن عزیزم می باشد.
2: برنامه شکوه استقلال
3: از رادیوی تاجیکستان.
4: مصاحبمون اسنای صحبت گفت که بیشتر در مرکز ما محفل ها دایر به فن های طبیعی و ریاضی و آماده نمودن خوانندگان در آزمون جمهوریوی شاهنامه خوانی عمل می کند که در برابر رشد قابلیت ذهنی در آنها خصلت های نیک انسانی نیز تشکل می یابند. این گونه مرکزها در پرورش افکار سالم، معنویات بلند نسل نو نقش مؤثر می بازد.
7: در مرکز دریو فرشتی استعدادهای نوحیه ورزوب 10 محفل فنی عمل میکند. در اینجا اساسا ما از فنهای طبیعی ریاضی عمل میکند. محفل فیزیکا، ماتماتیکا، خیمیا، بیولوژی، گیاگرافیا. اینچنین برای تیار نمودن خوانندگان با آزمون جمهوری شاهنامه خوانی محفل زبان و ادبیات عمل می نماید. همکاری پدر و مادران با مرکز بسیار خوب می باشد. برای آنکه ما کوشش میکنیم که هر یک آموزگاری که در محفل مرکز عمل میکنند با پدر و مادران همکاریشون را جدی برامونند و با تیار کردن اونها به حیات آینده یعنی که با کسب انتخاب کنی اونها دستگیری نمایند. مرکز دریافت و رشد استعدادها در تیار نمودن جوانان به حیات آینده و پیشگیری شامل شوی آنها به حزب و حرکت ها همیشه نقش خود را می گذارد. هنگامی که خواننده یا که جوان به علم و دانش سفربر کرده می شود و در وقت خالیگیش کوشش می نماید که به دیگر سمت ها روانه نگردد. در آینده زیاد نمودن مقدار محفل ها، مقدار اشتراکچیان یمون، بلند کردن صفت دانش خوانندگان ما و چنانی که هر یک از نقشه دارد که به این دستاورد ما قناعت نمیکنیم و در آینده همین دستاوردهایی که داریم در المپیاده منطقه جمهوری زیاد کردن ما.
4: واقعاً هم جوانان صاحب استعداد امروز بنیادگذاران کشور عزیزمان بوده فردای درخشان ملت محسوب می‌یابند. در مجموع باوری داریم که ناحیه زیبامنظرمان ورزاب با چنین کارهای سازندگی به یکی از گوشه‌های آباد و پیشرفته کشور تبدیل یافته استقبال جشن ملی را با دستاوردهای باز هم نظررس پیشواز می‌گیرند. شنونده های عزیز، اینجا برنامه شکوه استقلال به انجام رسید. در تهیه آن کارگردان اصحاب یوسف و محری ستاره شریف سهم گذاشتیم. تا برنامه های بعدی سربلند و سعادتمند باشید.

0: омилҳои беқурбшавии асъор, ноустувории нархи нафт, низомҳои маъмули бонкдорӣ. Шарҳи ин ва чанд масоили дигари иқтисодӣ дар барномаи «Иқтисод ва молия» аз радиои Тоҷикистон.
1: Салом, шунавандагони азиз! Ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи навбатии «Иқтисод ва молия». имрӯз дар барнома гардиши савдои хориҷии тоҷикистон дар шароити зудтағйирёбандаи ҷаҳон, камшавии воридоти маводи сӯзишворӣ, рақамикунонии хизматрасонии гумрукӣ. барои ғанӣ гардондани буҷаи давлатӣ дар қатори кумитаи андоз хадамоти гумрук низ масъул мебошад ва тавассути ситонидани бочҳои гумрукӣ ҳангоми воридоту содироти молу маҳсулот маблағҳо ба буҷа ворид мегарданд. агар ба маънои калимаи гумрук таваҷҷӯҳ намоем, ин хадамоти давлатиест ки содироту воридоти мол ва борро ҳангоми гузаштан аз марзи давлатӣ назорат мекунад ва боҷу хироҷ меситонад. дар нимсолаи аввали соли 2026 гардиши тиҷоратии хориҷии тоҷикистон ба зиёда аз 6.8 миллиард доллари амрикоӣ расид, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта беш аз 2 миллиард доллар зиёд мебошад. ҳаҷми воридоти мол ба кишвар зиёда аз 5 миллиард долларро ташкил дода, нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 беш аз 1.4 миллиард доллар ва ё 36.7% афзоиш ёфтааст. ҳамзамон содироти мол ба зиёда аз 1.5 миллиард доллар баробар гардида, нисбат ба нимсолаи аввали соли гузашта зиёда аз 635 миллион доллар ва ё 67.4% зиёд шудааст. тибқи маълумоти хадамот дар сохтори умумии гардиши тиҷорати хориҷӣ, ҳиссаи воридот 76.8% ва содирот 23.2%-ро ташкил медиҳад. аз ҳисоби бочҳои гумрукӣ ба буҷети давлатӣ дар нимсолаи аввали соли равон 7.8 миллиард сомонӣ ворид карда шудааст, ки ин 107.6%-ро ташкил медиҳад. новобаста ба вазъи сиёсии кишварҳои шарик, гардиши хориҷӣ дар ҳоли рушд мебошад, ки дар ин маврид хуршед каримзода, сардори хадамоти гумрукии тоҷикистон, иттилоъ дод.
2: фазои сиёсию амниятие ки дар миҳон аст на танҳо ба ҷумҳурии тоҷикистон, ба ҳамаи кишварҳои минтақаи осиёи миёна таъсири ҷиддии худро расондаи содааст. чунки зери таъсири бӯронҳои молиявӣ, иқтисодии, сиёсӣ ва дигар омилҳо раванди мавзуни тиҷорати хориҷӣ халалдор гардида, албатта таъсири он ҳам ба ҳаҷми гардиши тиҷорати хориҷӣ ба кишварҳои алоҳида, ҳам ба ҷамъоварии маблағҳо аз ин ҳисобҳо таъсири ҷиддӣ дорад. худи эрон, тоҷикистон ку дар як сатҳи лозима ҳаст, лекин ба воситаи солгем бандарабос мо аз ёр кишварҳои дигар бугӯем молу коло ворид мекардем. албатта аз тарафи молтаъминкунандагон, тоҷирон роҳҳои алтернативии воридоти молҳо бугӯем барроҳ монда мешавад, лекин хоҳем нахоҳем як вақти муайянро талаб мекунад ва барои гардиши тиҷорати хориҷӣ бетаъсир намемонад. тариқи афғонистон бугӯем бештар молҳои транзитӣ ба мо ворид мешуд, махсусан аз ҷумҳурии исломии эрон, аз ҳиндустон, аз покистон, аз дигар кишварҳое ки тариқи бандарҳои покистон ба мо мол ворид мекарданд. албатта дар ин ҷо махсусан дар нимсолаи аввал транзити мол тариқи ҷумҳурии исломии афғонистон ба таври назаррас коҳиш ёфт. коҳишёбӣ албатта ҳис карда мешавад дар давраи зимистон бо баста шудани роҳҳои автомобилгард бо сабаби яхбандиҳо, фаромадани тармаҳо, ҳай ҳодисаҳои табиӣ дигаре ки ҳаст, ҳама ин давра ба давра ҷамъ шуда як таъсири муайяни худро доранд. тоҷиро раҳи наздиктаринро мекобанда, ин ба он вобаста аст ки аз кадом минтақа бор интиқол дода мешавад.
1: воридоту содироти моли маҳсулот бо кишварҳои ҳамсояи тоҷикистон хуб ба роҳ монда шуда, мавқеи аввалинро ишғол менамоянд, ки дар ин бора вазири рушди иқтисод ва савдо Абдураҳмон Абдураҳмонзода чунин гуфт.
3: وضعی امروزه که هست بین کشورهای شریک تجارتی ما و کشورهای همسرحدی ما مناسبت خوبی تجارتی دارد، از جمله در گردش سرمایه خارجی در جای یکم جمهوری خلقی خطای، یعنی با 1 میلیارد و 783 میلیون دلار و با وزن خاص یعنی قریب 26.2% در گردش سرمایه تاجیکستان است.
1: جمهوری مردمی چین که یکی از دولت‌های رشد کرده منطقه محسوب می‌یابد، با کشور ما در همکاری خوب قرار داشته، در نیم سال اول گردش مال بیشتر از 1 میلیارد و 783 میلیون دلار را تشکیل کرده است که سردار خدمات گمرک در این باره چنین گفت:
2: با جمهوری خلقی خطای گردش تجارت خارجی با این جمهوری مبلغ 1.783.6 میلیون دلار را تشکیل داده، در این دوره نسبت به همین دوره سال گذشته با مبلغ 574.9 میلیون دلار افزایش یافته است. از جمله واردات با مبلغ 362 میلیون دلار و صادرات با مبلغ 212.6 میلیون دلار افزایش یافته است. یادشوی نسبت صادرات، این پیش از همه صادرات معدن ها و کنسنترات های فلزات قیمتبها ها با مقدار 26 هزار تن یا با مبلغ 136.1 میلیون دلار است. بعد معدن ها و کنسنترات های سربی با مبلغ 33.1 میلیون دلار افزایش یافتگی از در این دوره. میس تازه کرده شده با مبلغ 14.7 میلیون دلار، رسمانی پختگی با مبلغ 8.2 میلیون دلار. حساب همین نمود مال ها صادرات به جمهوری خلقی خطای زیاد شده است. واردات باشد اساس از حساب تکنیکای مخصوص با مبلغ 1 میلیون دلار، واسطه نقلات بورکش با مبلغ 45.2 میلیون دلار، تجهیزات برای غلبرکنی با مبلغ 22 میلیون دلار، نقل های ایزولیاسیون دور با مبلغ 13.1 میلیون دلار و غیره خلاصه افزایش یافته از در همین دوره.
1: نمودهای اساسی محصولات وارداتی را موادهای سوزش واری تشکیل می دهند که چند مدت است واردات آن به جمهوری کاهش یافته است، اما شریکان نو را باید در این سمت از کشورهای دیگر جستجو کرد تا که تامینات با این مواد ضروری بهتر گردد. آید به وضع امروزه متوجه گفته های سردار خدمات گمرک خورشید کریمزاده باشد.
2: واردات مواد سوزشواری مخصوصا دو ماه اخیر 1 درجه کاهش یافته است. اگر من خطا نکنم من فقط تنها در ماه ایون نسبت به ماه اپریل میگیریم، اگر تقریبا 65 هزار تن کم واردات شد نسبت ماه می 50 هزار تن. از آغاز ماه ایول علاقه کمتر جدی تر است کاهش یابی، مخصوصا در سمت واردات سوزشواری های دیزلی، سوزشواری ریاکتیوی و دیگر نمود سوزشواری ها. 90% واردات مواد سوزشواری از روسیه است، بعدا یک قسمی گاز جمهوری قزاقستان، از ترکمنستان سوزشواری ریاکتیوی هستن وارد می شود، از جمهوری ازبکستان محصولات نفتی وارد می شود. در اون واردات محصولات نفتی در نیم سال اول قریب 600 هزار تن تشکیل داد، 599.5 هزار تن با مبلغ 494.6 میلیون دلار را تشکیل می دهد. اگر از روی نمودها گیریم در نیم سال از روی حسابات اموری تنها واردات سوزشواری ریاکتیوی با حجم 6.61 تن با مبلغ 5.8 میلیون دلار کاهش یافته، مازوت با مبلغ 1655 تن با حجم 1655 تن با مبلغ 744 هزار دلار کاهش یافته است. همین دو نمود از روی حسابات اموری در نیم سال اول کاهش یافته است. با در نظر گرفتن که در اول سال بیشتر ورش داده بود، حاضر در از روی نتایج جنبندی 6 ماه کاهش یابی از روی معلومات اموری گمرکی نیست. لیکن ماه به ماه گیریم در ماه ایون علاقه هم واردات شدن بیشتر حس شده است. اگر باید این از روی نتیجه جنبست مهیوم روشن میگردد.
1: کم گردیدن واردات مال و محصولات به نرخ آن تاثیر میرساند و آید به بازار سوزشواری سردار خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان حیدر رجبزاده چنین بیان داشت:
3: بیش از 90 فایز وارداتی محصولات نفتی فدراسیون روسیه صورت میگیرد. نوازی بازار محصولات نفتی در فدراسیون روسیه در پای نورمای سیاسی نوستوری گرده از این به واسطه تاثیرش را به جمهوری ما رسانده است. تاکید کرده موارد است که طبق معلومات اگنتی اطلاعاتی بینالمللی آرگوس برای انتقال به تاجیکستان ازگاه بکوبات نرخ منای واردات بنزین سر کرده از ماه فوریه تا نیمه ماه این سال جاری 555 دلار یا 92 فایز و نرخ منای سوشواری دیزلی 642.5 4 فویز بلو رفته است. خانمو در نوبت خود در نیمه یکون موی مای سال 2026 با نظرات چین و استوار گردن وزی بازار با اعضایانی اساسیاتی برکنندگان محصولات نفتی و گازی موی جلسه کاری گذارنده و بسا و مسئله مذکور کارهای فهمندهی را عملی نمود. در برابر این خدمات منتظم مانیتورینگ وزی بازار این محصولات را گذارنده از نتیجه آن به حکومت مملکت پیوسته معلومات ضروری پیشنهاد می نماید. خاطر اسون باید کرد که استعمال محصولات نفتی در جمهوری سال به سال افزایش یافته. استعمال میانه ماهانه بنزین در سال 2025 به 38000 تن رسیده نسبت به سال 2022 به مقدار 15000 تن یا 66% زیاد گرده است. استعمال ماهانه سوشوار دیزلی باشد 52400 تن را تشکیل نموده نسبت به سال 2022 به مقدار 26000 تن یا 100% افزوده است.
1: در کشور برای دستگیری مال استحصال کنندگان و مال وارد کنندگان نظام اجازت برای معاملات عمل می کند که این هم تاثیر خود را به حجم گردش تجارتی خواهد گذاشت. در مورد این نظام

0: به همین نظامی در شده شود برای همین واردات به همون نظام پایز امتیازها را معین می این اون مالهایی است که پرا به اختیار مال وارد کننده بعد گذشتن رسمیات های گمرکی اختیارداری میکنند.
1: وقتی امتیازها به صاحبکاران داده می شود، این تاثیر خود را به غنی‌گردانی بودجه دولتی خواهد گذاشت. از این رو گمرکچیان، متخصصان ساحه، سرچشمه های نوی واردات باج‌ها را جستجو می نمایند.
0: سرچشمه های نوی پرداخت های گمرکی، چیکار که به شما معلوم است در دوام سال گذشته و سال نو یک چند تغییرات علاوه به قانونگذاری جاری وارد کرده شد که وابسته به این معیارهای بعضی نمود پرداخت ها بازبینی شد، معیارهای بعضی نمود اندازها از نو دیده برآمده شد و این منبع های نوی اندازبندی بودند. مثلا گیریم در سال گذشته قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از ماه اینی سال 2025 قبول کرد که با آنها برای واردات تلفن های موبایلی باج گمرکی جاری کرده شد. برای نابودسازی واسطه های نقلیات قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 26 دکمبر سال 25 قبول شده بود. برای نابودسازی اکلیماتورها علاوه قرار قبول شد در ماه سپتامبر سال 2025. برای باج صادراتی معین نمودن برای معدن ها و کنسنترات های معدن که توی وقت بگیم به یکم خود باج به خارج کشور صادر می شدن برای باج های صادراتی معین کرده شد. وابسته به آن که استحصالات محصولات کرامیکی در داخل جمهوری برای مانده شد باج های گمرکی برای واردات محصولات کرامیکی در ماه نویبر سال 2025 بلند برداشته شد. اینچنین برای واردات محصولات نفتی پرداخت های اکولوژی جاری کرده شد که این وابسته به هر یک تن مال وارد شده پرداخت معین از آن وارد کنندگان قبول شد. در برابر این وابسته به بازبینی کردن بعضی امتیازهای گمرکی که پیشتر قبول شده بود، مثلا وابسته به سوای پرنده پروری در سال 2025 اگر 75 از معیار معین شده بود در سال 26 این به 50% ورزد که از این حساب هم البته مبلغ های معین وارد شدند. اینچنین از 1 ایول سال جاری برای واردات کندیل ها و کانسیانر ها باج گمرکی بلند برداشته شد که همه این البته منبع های نوی واردات پرداخت های گمرکی می باشند.
1: برای بهتر نمودن خدمت رسانی در نقطه های سرحدی و برای آسان تر شدن واردات و صادرات مال و محصولات تدبیرهای زیادی اندیشیده شده است که رقمی کنونی از آن جمله می باشد. خدمت رسانی توسط رقمی کنونی به صاحبکاران امکان می دهد تا باج های گمرکی را غیر نقدی انتقال دهند و شفافیت را تامین سازند. سوداگردانی رسمیات گمرکی به این روند تکان می بخشد که سرداری خدمات گمرکی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خورشید کریمزاده در این باره چنین گفت.
0: رقمی کنونی امروز طلب زمان است. به رقمی کنونی فعالیت نه تنها در خدمات گمرک بلکه در دیگر ساحه هم فعالیت رو درست یا پورا براه موندن نمی شود. مقصد از رقمی کنونی پیش از همه در فعالیت گمرکی این سادگردانی رسمیت گمرکی می باشد که البته برای باز هم بهتر و خوبتر کردن صفت نظارت گمرکی بر رسمی دروری گمرکی و در این اصلا پیش از همه تامین نمودن امنیت اقتصادی کشور بسیار نقش مهمه بوزد. رقمی کنونی در فعالیت گمرک دیروز و امروز سر نشده. رقمی کنونی اگر اصلا گیریم در فعالیت خدمات گمرک از سال 2012 با تشکیل نمودن سیستم اطلاعاتی افتماشه یگانه آغاز گرده بود. تو این دوره البته وابسته به همین نمودن فعالیت گمرک یا مجهزگردانی دیدبانگاه گمرکی چی از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان و چی با دستگیری شریکان روش کارهای زیادی انجام داده شدند و البته یکی از گویم قدم های اساسی و یا آخرانه که در مرحله آخری رقمی کنونی و مجهزگردانی دیدبانگاه گمرکی از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان قرار قبول گردید این در باره مجهزگردانی دیدبانگاه های گمرکی می باشد. به حالت امروزه البته در یک جایگی با اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی رقمی یک جای کاربری کرده شده است. به حالت امروزه در 6 دیدبانگاه های گمرکی مجهزگردانی پورا آغاز کرده شده است. از این در 4 دیدبانگاه علاقه هشتات های ضروری پیوست و به طور آزمایشی و کار شروع کردند و در 2 دیدبانگاه دیگر کارها رفته است. علاوه بر این با دستگیری تشکیلات بین المللی جایکا یا حکومت ژاپن در دیدبانگاه گمرکی روی آهن

اینجا میرسیم به انجام برنامه اقتصاد و مالیه از رادیوی تاجیکستان. برنامه را کارگردان گلرخساری ساله و محرر شایسته احمد آماده نمودند. خیر تا برنامه های دیگر شاد باشید. برنامه های رادیوی تاجیکستان باشند، ادامه دارد و با رادیوی تاجیکستان باشید.